سکتی ہے۔ اسی لیے چاہے ہم کسی بھی کٹھنائی سے گزر رہے ہوں یا چنوتیوں سے جوجھ رہے ہوں، پہلے سے کہیں ادھک آشا کی ضرورت ہے تاکہ ہم مضبوطی سے ٹکے رہ سکیں۔ آشا کی ایک کرن جیون کی مشکلوں، اسفلتاؤں اور بیماریوں سے لڑنے کی شکتی دیتی ہے، جس سے ویکتی ہار نہیں مانتا۔ آشا وادی درشٹی کون سے جیون میں بدلاؤ آتے ہیں اور ہم بہتر نرنے لے سکتے ہیں۔ آشا ہمیں جیون کا ادیشیہ کھوجنے میں مدد کرتی ہے۔ آشا ہی جیون کی وہ دھوری ہے جس پر سکھد بھوشیہ کی کلپنا ٹکی رہتی ہے۔ یہ ہمیں وشواس دلاتی ہے کہ پرستھتیاں سدھر سکتی ہیں اور آگے چل کر سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔